Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само в Radio Play. NRG 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Fai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

А какво казват звездите обаче, ще разберем най-преди практичните съвети на MyCK компании по Radio Energy. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
1: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
11: Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic. С грижа за вас. Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

Още лято събрано в 97-ма с Lost Umbrellas по Radio Energy. Станцията е с любимата музика за събуждане. Увни добро утро, действай смело днес, но не прибързвайте. Добър ден за нови идеи. Тълци и спокойствието ще ви помогнат да вземете правилното решение. Близнаци, очаква ви интересен разговор или пък приятна новина, така че се услушвайте и се оглеждайте. Раци, обърни внимание на близките си и не пренебрегвайте чувствата си обаче. А Калви Харис и Клементайн Дъглас напомнят миналото лято, сега и продължаваме.

малко блесинг, за да събуждаме лувате. Денят е подходящ да покажете талантите си и да блеснете, така че действайте девим, подредете задачите и ще постигнете повече, отколкото очаквате. Възни хармония в отношенията, това е най-голямата сила днес, така че се възползвайте. Скорпиони, доверете се на интуицията си, но пазете плановете само за себе си и само за сега обаче. И още едно хубаво лято ще напомним, докато чакаме останалите. С Карли Лей и Аспен по Радио Енерджи.

Събуждане осигурено от Калия и Аспен. Това е Call Me Maybe. Добро утро, стрелци. Малко приключение или промяна ще ви донесе много настроение днес. Козирог, усилията започват да дават резултат. Не се отказвайте обаче по пътя. Водолей, на стандартната идея може да се окаже точното решение днес, така че търсете преди да се изказват. Риби, ден за творчество, романтика, приятни емоции. Сега ви е паднало, така че действате по-макар и в работната седмица. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Изтрябваме се в 90-те, за да събудим по Радио Енерджи.

0: На сега Биби Рекси партнира на Fightless по Radio Energy.
1: Такова, търся такова...
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
10: Един хот-дог, моля.
11: И едно еспресо.
10: Ела, опитай и се наслади.
11: Мини-март. Бързо и вкусно.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
15: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

Крещо е присъствието на Лабуша по всяко време и на всяко място. По Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. Разбира се, през лятото мотивацията често пада заради жегата, от карското настроение и усетането, че всички други почиват. Ето обаче някои практични неща, които наистина помагат. Започвайте с най-важната задача, преди да деня да е станал твърде горещ и умът да се изморил. Работи и на кратки блокове, 50 минути работа, например, и 10-15 минути почивка. Поставяй си и 3 основни задачи на ден. Използвайте лятото като на

нещо хубаво. Създайте си малък сутрешен ритуал, музика, кратка разходка, списък с приоритети, каквото ви хрумне. И пазете енергията, достатъчно вода, храна, сън, в жегата умората лесно се бърка и с липсата на мотивация. Напомняйте си защо работите и не се обвинявайте, че не сте на 100%. Всички са така. Най-трудната част е именно започването, така че да го стартираме заедно по най-добрия възможен и горещ начин. Fly Project помагат с тяхната музика.

Лятото на DJ Сами Януидо беше през 2001. Запомнено от тогава до ден днешен и действайки по същия начин. Това е Heaven по Радио Енергия. Ти не забравяй, че слънцето е в сърцето, а ограниченията само в мислите. Няма да си поставяме такива, поне в Energy Request стартираме в 7. До тогава напомням и 93-те. Това са Джемен Спунт.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: утро. Иван, Стара Загора, Сърба Ига.
1: Здрасти, добре дошъл.
0: Може ли да поздрави пътуващи към морето с химна на Радио Енергия?
1: Ама задължително. Усилвайте трябва. Бъдете внимателни, лек да е пътя и много-много весело изкарването.

0: Да скоро! Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: С кола се хияши ти!
0: Ехе, да!
1: Да, втория път чувам, че София заглавняло в морите топло още.
0: Е, сигурна съм, че и водата помага.
1: 22 грама ще сутринта, водата не е зато.
0: Да, да, диша се, диша се.
1: Диша се, диша се, да. Айде, слушаме топик.
0: Айде. Много добре.
1: Айде. Айде. Супер, поздравя за теб.
0: Да се

0: песента на Summer Jam, сещате ли се?
1: Е, как да не се сещам? За вашите момчета!
0: За Ванжел Капината, Иво Пурата, и Печо Снуската и Радо Шишето.
1: А, да не забравим някой.
0: Няма да забравите.
1: Добре.
0: И, защото изпращаме нашия колега Илянчо.
1: А, супер, добре. Да ви е лек и успешен ден, я ви желая. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здрасти.
2: Може ли на Енерджи и ги дадам на Енерджи?
1: Разбира се, специално за теб ще е.
2: Мерси.
1: И аз ти благодаря. Супер да ти е деня. Благодаря.

0: Здрасти! Заповядай!
1: Искам да поздравя всички на Радио Енерджи с толкова.
0: Добре. Да, разбрахте, окей. Ти се готви за плажа ли, не разбрах, или за работен ден?
1: Работя в момента, съжалявам.
0: И аз, но дано да е скоро другото.
1: Дай Боже!
0: Да. Много да ви е хубав, много успешен ден е. Не сме за

0: следващо приключение с Нюи.
1: Денят започва със слънце, около изледовият ще се развива кубаста дъждовна облачност. На доста места в страната отново очакваме временно интензивни валежи с гръмотевици. На доста места температурите остават около 29 до към 34-35 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: кухня.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
6: Наденички шпек.
5: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Подът е скъп. Височината – безплатна.
10: АБ сервис.
9: АБ сервис.
10: Качва стоката на стелажи.
9: Стелажи.
10: Мотокари.
9: Ред в склада.
10: АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
11: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior – Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
13: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
12: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
18: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
19: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
20: Ей, Греда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Супер, благодаря! Искам да поздравя моята съпруга, да кажа, че Ташо много я обичам, да се извиня за всички недоразумения, сълзи и неприятни моменти, понеже понякога забравяме рутината и ежедневието ни графа и...
0: Абсолютно, съвсем чуващинка си.
1: Да, да. С нещо на Стейша, Теди, стоим преди малко го чуто, нали, Теди, ако...
0: Разбира се, каквото кажеш.
1: Добре, на тези чуеш нещо.
0: Специално за вас ще е много да ви е весело и много-много хубав ден.
1: Много благодаря.
0: И аз ти благодаря. До скоро!

0: 20 минути преди 8 във вторник сутрин на продължението от същото отново от 90-те, защото по поръчка пристигат и Culture Beat и тежката артилерия Technotronic и разбира се още лято, когато е горещ. Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Здрасти! Едно поздрав, че искам да пусна за любимите ми колеги от среща.
0: Супер, добре!
1: С песента Fly Project Тока.
0: Ехе, добро подсещане, благодаря. Много лятно, да, приятно.
1: Чао,
0: такъв
1: чао.
0: Да ви е деня, да скоро.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
9: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: частичко за твоя киберсвят.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
4: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
1: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
8: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
10: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
9: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.

0: Добро утро, дал Бог добро.
1: Здравей.
0: Здрасти, как сме тази прекрасна сутрин?
1: Идеално, благодаря.
0: Това да се чува. След тоя дъждец, така малко е по-свежичко.
1: Идеално е, да, диша се днес.
0: Докато накарат пак жените.
1: Е, да, да.
0: Е, лято е.
1: Така е, лятото.
0: Това се среща, че е време за другия месец живот. Здраве.
1: Е, то не остана.
0: Да. Искам да пожелая на всичките работещи лека работа, на почиващите много приятна почивка. Бъдете винаги усмихнати, позитивни и пожелайте това на желание. Дай Боже да ви се сбъдне. Знаеш ли какво ми се слуша? Мисля, че го имаме delinquentes habit, само че...
1: Return of the dress?
0: Точно така.
1: Добре.
0: Супер.
1: Всичко да ти е супер, ти пожелавам и лек път. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Тия дни в социалните мрежи открих една песен, дето някога съм пропуснал през 90-те. Solid Face, I Like It. Дали има в нашия списък случайно?
1: Ще проверя.
2: Ако не, Ticket to Flight. Знам, че сигурно с нея имаме.
1: Ей, много ми харесва и настроението, и заряда. Възползвай се. Един страхотен ден да имаш.
2: Благодаря ти подобно.

0: 5 заедно на 0385-8959-5. Стана 8, после ви ще изпратим за Дари, за нейното семейство и за теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, не мога да повярвам. Знаете, кога ти звъня?
0: Добре дошла!
1: Сигурно от 3 месеца ти звъня.
0: Радвам се, днес е твоя момент, твой ден.
1: Искам да поздравя всички, които сега приключват работния ден, включително и аз. И нещо малко по-различно. Примерно Боди Рок от много дълго не съм я слушала.
0: Вярно е, поправяме грешката за теб.
1: Добре, мерси много.
0: И аз ти благодаря, да

0: Е, ма днес сте диша, супер сме даже.
1: Но, значи искам да поздравя специално вас, тъй като знам, че много харесват и себе си.
0: Да, много ти благодаря. Имаш ли си любима песен? Супер е. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Здрасти! Много се радвам, че се свързах от втория път. Между другото, днешния и ден, рожден ден имам.
0: То за това. Всичко да ти се случва с лекота. Ми много да си здрава и силна и обичана. Всичко най-хубаво. Много успешна лична годинка да имаш.
2: Дай Боже, много ти благодаря. В този ред искам да се поздравя. Дали ще бъде удобно с Тина Търнър, примерно Simply the Best.
0: Да, всичко да ти е the best. Ти пожелавам много щастие и много любов.
2: Много благодаря, хубав ден.
0: И аз ти благодаря. Много весел празник. До скоро.
2: Благодаря.

0: Те се има дето, аз от време на време те пожелавам и май само веднъж съм чул на Джесика Симпсон.
1: Коя тя?
0: Irresistible.
1: Да?
0: Непоносим или неустоим.
1: Неустоим? Едното не е същото като другото, да знаеш.
0: Едното за мен е едното за мен.
1: И още лято при нас.

0: Майами също чакаме. Ще пеем и на живо с The Underdog Project на Spice Music Festival това лято. 8:15 стана.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Денят започва със слънчево време, около и следобед отново малък дъжд, на места и интензивен, придружен с гръмотевици, но температурите остават високи, 30 до към 35-6 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Данте Томас, Джени от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final, Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześtesz mi energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
4: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
5: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий мучбата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
6: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Мини-март. Бързо и вкусно.
11: Новините от последния час.
12: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
13: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.com.
14: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
15: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
16: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
17: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
18: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд –

0: Добро утро, Ники.
1: Здравей.
0: Искам да поздравя моята съпруга Стефани с някоя песен на Майкъл Джексън.
1: Добре, задължително с Стефи заминавате някъде или?
0: Не, тя пътува за работа.
1: А, и ти. Един работен ден, но поне да е спокоен и успешен.
0: Да.

0: Добро утро, здравейте, радвам се да те чуя. Искам да ти поръчам на тези твои мистер Know It All.
1: Задължително, за твоя мистер имаш ли един такъв поне?
0: Ами, има цикъл, всъщност, ако казвам, доста се, ама слуша.
1: Нека. Да се слушате и да се правите щастливи, няма по-важно от това. Судълчета, много да ви е хубав деня.
0: И на тези.
1: Благодаря ти.

0: утро!
1: Ей, Хриси, добро утро!
0: Здрасти!
1: Здрасти, как си?
0: Много добре, ти как си?
1: Браво. Еми, аз поработвам така по-малко.
0: Ай, по-малко лятото, но не се изморявам много лежерите.
1: Уж трябваше да излизам отпуска, ама ще бъде август месец. Как ти де? Хриси, главно ти не сме се чували така, радвам се да те чуя. Моята песня ще ми акузваш?
0: Ама разбира се, едно хубаво посрещане за теб и един страхотен ден.
2: Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: Виенска кухня.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
5: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Ела в Мьомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Айде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
14: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
15: Наденички шпек.
14: Църпър е твоят лек.
16: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.

0: Да Христи, кога ще се дойде?
1: Чух на няколко пъти да ти кажа. Много сте ми сладки и аз ви обичам.
0: Липсваш, липсваш. Определено е друго с теб.
1: Благодаря.
0: Аз хубаво ти се обаждам, обаче айде ще го измисля, авентура, опцион.
1: Много добре ти се получава.

0: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Са най-готното радио, най-готните водещи.
2: Много готина музика.
3: Браво. От 90-те.
1: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.

0: Сузана.
1: Сузана, това ли чувам?
0: Да.
1: Добре, как се казваш ти?
0: Чавдар.
1: Добре, Чавдар, супер ден да имате. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме
2: те. Имам желание за една песен. Тази нова на Шакира, дай, дай.
1: Супер, добре. Къде отиваш ти толкова рано?
2: Ами отиваме към Варна на почивка сме с мама и
1: баба. Супер. О, много ми харесва. Как се казваш?
2: Вероника се казва.
1: Вероника, супер. Girl Power Party ви пожелавам. Момичета, много да се

0: сухи тренировки, а Rednex са големите откачалки, които очакваме на сцените на Spice Music Festival това лято. Cut Night Job. Взрещаме в 15-та минута след 9. Обещахме си и още от любимите на 90-те. Питър Андре ще напомни как беше миналото лято на Spice. Тулевете също са тук. Технотроник пожелавам. Ще допълним и картинката с теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Бих искала да поздравя моята баба с една песен, се казва с нея Зая Ти.
0: Разбрах, окей.
1: Добре, благодаря.
0: А как се казваш ти? Как се казва тя?
1: Аз съм Адрия, не съм от София, но сме на море.
0: О, чудесно!
1: Баба ми е Звезда.
0: А вие двечките ли сте там?
1: Не, с

0: 35 градусов.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
6: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
8: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Мебели.бг. Освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклин Груп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
15: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
16: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
17: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
17: За морето!
19: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!

0: Здравей, си как си?
1: Добре. И?
0: Я съм добре. Може ли да слушаме акценти?
1: Ще ги слушаме за теб специално. Хубав да ти е деня слънчев и спай. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Хрити. Добро утро, Енерджи.
1: Здравей.
2: Аз трябва да бъдам със песната и не трябва да чуя просто гласа, и трябва да чуя радио Енерджи.
1: Супер, добре.
2: Да ми върви целият ден.
1: Дано да бъде.
2: Да се запиша аз, Анатолий от Велико Търно, това е на един от редовните слушатели. Искам да ти пожелая на теб хубав ден и на всички слушатели на радио Енерджи.
1: Много ти благодаря.
2: Поздрави от Търново. Слънчево Търново, с електрик. Ти моля ти електрик.
1: Електрик? Я имаш с голямо удоволствие. Да, един страхотен ден предстои. Възползвайте се. Енерджи, добро утро!
3: Ало, добро утро, Криси.
1: Здравей!
3: Аз имам невероятен късмет, от първия път успявам.
1: Много ми харесва и как звучиш, и това, че те чувам, разбира се. Как сте се отдори?
3: Добре, добре. На работа, но добре. Все някой трябва да работи.
1: Това ще я да кажа, да.
3: Да. Може ли да, Линда?
1: Ама разбира се, имаш я.
3: Благодаря ти много.
1: Благодаря ти, аз

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
6: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
5: Тук живее бъдещето.
6: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: финал на сутрешният Energy Request във вторник. Точно 10 дни и месеца приключва, но важното е, че лятото все така продължава. А с нас за начало на 10 тръгват и Sting, Summer Love и Pandera за In My Dreams по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

По Енерджи днес до 35 ще се премахва край пътна растителност в участък от автомагистрала Тракия. Това ще е между 78 и 83 км и ще е в област Пазарджик. Временно ще се променя движението в платното в посока София, ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще се преминава само в активната. Бъди внимателен! Тук след малко се задават гордо. Робърт Майлс, пускам и ето това.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usesztesz mi energy.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд Спа.
7: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
8: Наденички шпек.
7: Църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
13: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
14: Мазокупи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Какво такова бе?
16: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
17: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
18: Значи парапети от лучи.
17: Да не би пак да рекламираш?
18: Не, просто не избирам компромисни решения.
17: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
19: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
20: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
21: Здравейте! Пак съм аз, Мия.
0: Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
21: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
22: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: ден по енергия. Все така търсим вероятно точно теб за офиса на Radio Play Media в София. Ако си усмихната и добре организирана личност, общуваш лекота и ако искаш да станеш част от сплотеният рекламен отдел, заповядай. Подробностите очакват в нашия сайт, адресът е radioenergy.bg. След малко тук са Бийци, Стем Шакира с Бърнабой. Пускам ти и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Мюи. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
2: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
3: Тук живее бъдещето.
2: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
4: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Ера България!
11: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
12: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода. И на itavet.com.
17: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
20: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
21: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Галакси във фунийка, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд –

с Селин Дион по енергия, така наречените от народа горешници отминаха, но горещото време не. Според изпълнителната агенция по горите едва около 5% от пожарите се дължат на природни причини. В 95% причината е човешка небрежност, включително неправилно изхвърлен фас. Ти ли ще ми кажеш е кампания, която насърчава отговорно поведение и най-вече правилно изхвърляне на фасовете от цигари, но определените за това места изобщо не е трудно. Повече информация има в сайта ни radioenergy.bg. А тук към финално часа слушаме и Глория Естефан и The Weeknd и Madonna.

0: Това беше Ariel Tarch и Somnia по Energy. Така звучаха последните минути на 10 на 21 юли, когато в 1983 година на станция Восток в Антарктида е отчетен световен рекорд за най-ниска температура на въздуха. Минус 89,2 градуса по Целзий. Мисълта за този студ може и да е донесла малко хлад, но ние поемаме през новият летен час с Dan Lowe, The Second Voice и DJ Bobo по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолет.
4: Жена, майка, кралица.
5: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

от Дануал по енергия. Времето днес като вчера, преди обед слънчево, около и след обед валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса, утре по-малко. А след малко Modern Talking, заедно ще слушам и ето това.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандарт за качество и визия.
9: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
10: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
12: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic. Сгрижа за вас.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
18: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
20: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
20: Екватор БГ.

с името Street of Dreams и излиза заедно с видеоклип заснет по улиците на Мексико Сити, който улавя пулса на града и неговите хора. Песента носи характерният почерк на ирландските рок-легенди, добре познати мощни китари и динамично звучене и онази мащабност, която е създадена за стадионни концерти. Още подробности за сингъл на YouTube намери в сайта ни radioenergy.bg, а след малко на хоризонта се задават и много любими заглавия от 2 in 1 и 92-ра се връщаме така.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл, заслужава си.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: Четвърт свят.
1: Такова, търся такова...
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
7: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
8: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
9: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

национална балада и с нея разглежда раздялата по необичайен начин. Вместо да говори за болката или обвиненията, изпълнителят си представя какво би било, ако една любов можеше да се развие в обратен ред. Песента започва с нежни акустични китари, характерният наситен с емоция вокал на Теди, а кой стои зад песента и още подробности за хитмейкъра Теди Слим се виж в сайта ни radioenergy.bg. Тук право към 12 отиваме с Liberty X, Purple Disco Machine и веднага слушаме Two for Family за Stay по Energy.

0: Тай по Енерджи за финал на 11 на 21 юли. Теб те очаква ново гласуване за Енерджи Фейсбук хит. Официалната каня във Фейсбук страницата на Радио Енерджи България. А за официален старт на 12 слушам и Ace of Base и DJ Pantelis и нещо много любимо от 90-те и Нана по Енерджи.
1: Травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете лист.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка,
4: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Odessa Base по Енерджия до петък 24 юли за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение в участъци от пътищата в Софийска област. Само част от тях са отсечки от път София Лисейна, Елешница, Елимпелин, Нови Хан, София Банкия, в района на село Горно Камарци, в района и на Сливница и на още места. Ще се работи между 8 сутрин и 5 след обед, а трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи. Ти бъди внимателен на където и да отиваш. След малко тук Мастер Бой, Маршал Джеферсън, пуска ми това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Усещаш ли Енерджи?
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3,29 евро килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6,12 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема!
10: Епа нема!
11: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
11: И сега!

0: touchpoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
4: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
8: Ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: Един хот-дог, моля.
13: И едно еспресо.
12: Ела, опитай и се наслади.
13: Мини-март. Бързо и вкусно.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някои го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
17: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
18: Medi-Skin – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex за здраве и сигурност при родата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
20: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
20: Екватор БГ.
21: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
22: Имот България не се продава с беше видим, трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
23: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

солист ни помагат и да ги усещаме още по-добре, за да бъде лятото ти не само горещо, но и приятно прохладно. Включи се в нашата игра и спечели страхотни награди от Штори Солис. Можеш да се включиш и от понеделник до четвъртък, всеки ден един късветлия печели комплект възглавнички. Петък участник получава ваучер на стойност 50 евро. Всичко се случва в сайта ни radioenergy.bg, а към един, когато ще разберем и коя песен си избрал за Energy Facebook Hit, слушаме Кейто Джон, MC Hammer и Inferno.

0: от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Energy

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Два партньора. Една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.

0: момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Raya Toys и на rayatoys.com.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създават бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
3: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
7: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
2: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
3: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
2: Тук живее бъдещето.
3: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
4: Автокъща Милениум изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
7: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Decent Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 август. Morska Gara Burgas. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомним.

0: с СМС за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda.ru. jeco.bg.
3: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
6: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Кой не знае механа Нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа Нашенци по-убаво нема!
16: Епа нема!
17: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
19: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM. Клик!

0: Кибер свят.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
3: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: При травми, изхващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
2: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
3: Такова, Тръся.
4: Какво такова бе?
5: Такова БГ ли? Купи, продай.
4: Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своя

0: Бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
5: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
7: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: са 2000-ните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стока на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: вече ти се бе.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Беда България!
7: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: Беда България!
8: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7, седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена, само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
9: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
10: Дядо, обичам те.
11: Какво?
10: Казах, обичам те.
12: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
13: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
14: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Бобо, много се уважаваме и сме се виждали на всякакви събития на родна територия. Съвсем скоро наближават датите за Spice Music Festival 7 и 8 август. Буквално броим дните. Посрещата ни с Луис Фонси, Данте Томас, Джейн Тейсът, Бейс Ли, Роят Продиджи и още много, сред които Томас Андерс от Modern Talking, Red Next, Red Set, Fred, Captain Jack, Fats and Small. Кога още ще видим на морска гара в Бургас, провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Помните ли колко топло ни беше вчера? Може би за много от вас ще бъде успокоение новината, че утре времето няма да е такова. Предстои захлаждане. На много места се очакват валежи и гръмотевици и локални градушки. Условия за порони, валежи и гръмотевични бури. Температурите ще се понижават и ще бъдат малко под 30 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Etienne Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześteszli energii.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive 5 звезди.

0: уютен комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню със свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Диавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
12: Willkommen in Deutschland!
13: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
12: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
13: Позволете си немски стандарт на живот.
12: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
12: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
16: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: станция. Това е No Limit по Energy 4.30 наближава, а от нас обещанието, че ще продължим да подкрепяме кампанията Ти ли ще ни кажеш. Най-трудните и най-простите послания са най-важни. Един фас не изглежда опасен, докато не стане причина за пожар. Само казваме, че една незагасена цигара може да подпали цялата гора. Това е инициатива, която цели да провокира внимание, разговор и най-вече по-отговорно поведение към потребителите на тютюневи изделия. Всичко за нея може да разбереш от сайта ни, адресът е radioenergy.bg, а от нас обещанията за Роби Кулкът и Парис Хилтън по Енерджи.
1: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий мудоспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гледи, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Веро България!
8: Имот България не се продава с А, беше ви. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
7: Ера България!
9: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Рая Тойс и на rayatoys.com.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
11: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
12: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
13: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
14: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
18: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: 44 по Energy. Секунди след 5 следове започват нашите 3 часа. Тези 3 часа, в които знаем, че е здравословно да помислиш за себе си, особено ако го правиш с любимата песен от 90-те до днес. Даваме ти тази възможност. Единственият начин за връзка с любимото шоу е 3889-5895. Стартът ти днес е запазен за 90-те.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Cool Energy. Стана почти 5:05, времето до 8 е запазено за твоята любима песен, за да разберем коя е тя. Обаче първо минаваш през 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Трефи. Мисля, че скоро не сме слушали Спайк.
0: Много правилно
1: и
0: си го решил.
1: Ако може да чуеме.
0: Да, и може веднага.
1: Супер, благодаря.
0: Аз повече. Добре. И на теб усмивки, до скоро.
2: Здрасти, Енерджи. Хубав и слънчев ден от Киро. Не съм се обаждал скоро, понеже вече съм в България, от Англия звънях доста често миналото лято.
0: Викаш, България, нямаш интерес към радиото.
2: Не, ти му просто съм много заед, така ми е работа.
0: А, но ти си дошъл да работиш, не на почивка?
2: А, почивката след малко.
0: Добре.
2: Най-готината шефка Ели, нейната дъщеричка Емили и най-малкият член на семейството Иви. Със нещо на Шакира, примерно.
0: Чудесно. Имам хубаво предложение на теб. Приятен ден. Благодаря.

0: моите уши. Спайки текста от Deep Love по Energy 5.15 наближава времето до 8 е за теб, запазено, отдадено. Искай си, за да получиш, а това се случва от 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Крисин.
0: Здрасти. Чуваме се прекрасно, заповядай.
1: О, добро ти вчера, не взяли се свържи с тебе и днес обаче успяхме.
0: Право.
1: Много по-добре от изкуствения интелект, тъй като познавам мачовете с Испания, както така си говорихме, кой ще бъде с тебе. Световния тип и вече познавам.
0: Взех, че познах, да, да. Аз съм ви казала, ще слушате кака си.
1: Добре, добре. И ще да изпълняваме. Така че ще използваме вече там, както говорихме, да не правим лоши предсказания на децата, какво трябва да правят в този живот.
0: Да,
1: да работят, да изкарват. За последно, да спожавам първо покрът за тебе с бай-бай, да бъде, като завършах на световното.
0: Ама супер поздрав, мерси! Добре, че няма друго, така, друг умисъл в тази песен.
1: Да, да, така е. Общо всички плазуващи сега, да пожелаем весело и слънчево лято.
0: Това ли ти се случва в момента? Някъде си на плаж?
1: Точно така, ама нищо не се дразва допълнително.
0: Няма да ме дражни спокойно, мене хубавите неща ме подминават. Къде почивате и за колко време? Супер! Много, много, много готино да си изкарате.
1: Благодаря.
0: Всичко най! До скоро! Енерджи!
2: Здрасти, Криска!
0: Здрасти!
2: Ей, как липсваш, когато беше почивка, отпуска?
0: Два дни! Два дни ме нямаше! Два дни!
2: А, само два дни! Добре, айди, наближава спайка, ще се видим там, нали?
0: Добре, добре! Може, ако ме вземат.
2: Да, да. Ами, нещо на Шаная да ми пуснеш, ако може.
0: Може, може. Тая песен, дето не обича много мъжете, или другата, дето им се обяснява.
2: Али, всички са ми хубави. Всички са ми хубави.
0: Ще си избера някоя. Айде, те без следобед.
2: И лека вечер на
0: Чао.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Утре още от сутринта вятъра ще се усили, в Западна България ще започнат за кратко превалявания с грамотевици. Следобед на много места това ще се случва и в Южна и Източна България. Очакват се грамотевични бури, интензивни валежи, условия за градушки най-вече в Югоизточна България. Температурите ще се понижат, ще бъдат между 22 и 28 на север, до 35 в южните райони.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, диня с малко семки за 59 цента.

0: Италианска кухня.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
6: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
9: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
10: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
10: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
14: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
16: Radio Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Energy. Ако искаш и друга любима песен, заповядай, ние не знаем какво ти се слуша, но чакаме да разберем до 8-3-8-8-9-5-8-9-5. Здрасти, Energy!
1: Здравейте, Energy!
0: Здрасти, заповядай!
1: Аз обаждам да кажа, който може да избягва булевар Сливница посока Люлин, е страшно задръстване.
0: Боже господи, радвам се, че ме изчакахте да стигна до тук, защото днес беше инфарктен ден от към придвижване за мен.
1: Бутал от Раковска до Боте вече 20 минути, едвам пълзешката и така.
0: Това е много добре, защото можеш да чуеш любимата си песен. Коя е тя?
1: Ентранс, може ли?
0: Може, от Ентранс. Какво да ти приготвя?
1: Електроник плежа.
0: Такова усмихнато момиче имаш, я обещавам.
1: Супер! Благодаря, хубав ден!
0: И на теб, леко и безаварийно. Енерджи! Енерджи!
2: Здрасти, Енерджи!
0: Здрасти!
2: Как сте?
0: Много добре, като един човек, който...
2: Ние сме много добре с вашето радио.
0: Добре, няма да се казвам, аз съм там.
2: Обаждам се от Ванско. Колежката тук сме, да работим, на работа сме. Но ми също е, как сте натиснати и химна на Енерджи.
0: Супер, кой няма да го бавя, след малко го имате. Благодаря и поздрави за Ванско.
2: Да, ами Тони.
0: Енерджи! Здрасти!
3: Здравейте, казвам се Ефе и искам да поздравя баща ми с по ваше желание.
0: Добре, нещо новичко ли да бъде или нещо по-старо? Как?
3: Искаш? Нещо новичко.
0: Нещо новичко. Супер, благодаря ти, хубаво следовет.
3: Да. Благодаря и на вас, хубаво лято.
0: Енерджи!
4: Искам да ти кажа, че ми развалила детето, си ми повредила.
0: Повредила съм ти детето?
4: Да.
0: И как се е случило това?
4: Като звъним на Енерджи, да, добре, че го няма, защото да мога да звънна, да си изревам мъката. Звъним на Енерджи, като даде свободно, от детето си ви прави така, моля се. И понякога не се получава, защото явно има някаква централа, която го изхвърли, да, да отбранят номер 2.
0: Да.
4: Искам да ти кажа, че пак някой ни изпревари. И аз съответно продължавам да звъня и пак има. Моля те! Това е абсолютна повреда на 6 годишно дете, разбираш?
0: Искам да го нацелувам.
4: Ще ти го доведа някой път в радиото, направо ще го дам да си го ползваш със здраве.
0: Няма никакъв проблем, те децата ме обичат.
4: И понеже съм сама днес, съм решила, че не искам да слушам Майкъл Джексън и всякакви други такива неща, които той иска да слуша, не защото не ги харесвам, защото той иска да ги слуша.
0: Да.
4: Аз искам една лапна мантиса да чуя, ако може.
0: Може.
4: Ще ползвам на моя час след един месец, просто искам така да се, да се захраня.
0: А нещо от детето не си ли научила? Едно, моля те.
4: Би била така добра, колкото си усмихната и красива да ми пишеш на лапна мантиса.
0: Много си сладка ти.
4: Да, мазнотия, моля да ми откажеш. Готвим на всички, които слушат и на целия екип.

0: Здравей!
1: Здравейте, Енерджи! Искам един поздрав за малките Тодор и Мария, разучени.
0: Да?
1: Да си играят и да се слушат един друг и да ни слушат всеки ден. Да.
0: Гореща препоръка.
1: Браво, браво, браво, бум, бум.
0: Супер! Колко са големите?
1: На година и 8 месеца.
0: Безгрижно лято на всички!
1: Да, и на вас.
2: Може ли да си поръчам една песничка на JTJ?
0: Страхотна си! Откъде звъниш?
2: От Варненско.
0: Така, моля те, избери си Domino, Price Tag и двете много ги харесвам. Domino и моята любима. Благодаря ти! Поздравите са за теб!

0: и бум-бум-бум по Energy. 15 минути преди 6 вечерта на 21-я ден от юли. Приключихме с раците или пък не, това избираме на 3889-5895. Поздравите са и за рождениците днес. Мисля, че даже съм убедена, че пуснах грешното бум-бум-бум, така че след малко ще се коригирам. Първо обаче ще чуем кой си ти. Energy!
1: Може да пуснете песента What is Love?
0: Можем, на Hathaway?
1: Да.
0: Чудесен си, много ти благодаря.
1: И аз. Здрасти, Energy!
0: Здрасти, сладурче, кой се обажда?
1: Християна.
0: Не гарантирам, че ще запомня, но откъде си?
1: От Бургас.
0: И за Бургас какво да гърми по радиото?
1: Майкъл Джексън.
0: Чудесна си, обещавам да пусна коя песен на Майкъл Джексън. Има ли значение?
1: Не.
0: Ще поздравим и теб и твоето семейство и весела вечер.
2: Здравейте, нарече, дали можем да поздравите за една песен?
0: Каквото избереш?
2: Нека да изберем Деспасито, когато аз знам, че ще я пусна за на Spice Music Festival.
0: И да се подготвяме за Спайс ли? Ти ще бъдеш ли там?
2: Ами не знам, но може да не бъда.
0: Колко си голям? Колко си голям?
2: 10.
0: Как се казваш?
2: Калян.
0: Хайде да се помолим заедно на мама и на тати да ти доставят това удоволствие и да започнем заедно твоя фестивален живот тази година на Spice Music Festival.
2: Благодаря много.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас.
1: Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
10: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
16: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
17: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Niamante.
18: Кебапченца, кюфтенца, църпърме.
19: На денички шпек.
20: Църпър е твоят лек.
21: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
22: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
23: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
22: А ако си докарам дървеници?
23: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
22: А кой може да поддържа входа и мазетата?
23: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
22: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
23: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Energy за онези, които го пожелаха. 3889-5895. Ти избираш в Energy Request. Здрасти!
1: Ало, здравейте! Може ли да поздравя твой приятел Георги с Джаля Джаля?
0: Да, може. Пускаме и Джаля за хубав следова, дечица.
2: Здравейте! Искам да поздравя моите нездревщи приятели с песента на Сакира Лоневър.
0: Една кака, на която годините не личат.
2: Да, и вас, целият екип.
0: Енерджи! Здравей!
3: Здравейте! Може ли да реквестна една песен?
0: Да реквестнеш?
3: За мама и тати Банганга.
0: Реквестът за Бангаранга е прият. Само ми дай време. Благодаря ти.
3: Окей. Okay.
0: До скоро.
4: Часът е 18. Време е за сладолед.
5: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: 35 градуса в южните райони.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Decent Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energy.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор, Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
11: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
13: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
12: О, значи не е заради новата ми рокля.
13: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
14: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
15: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
17: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
16: Тук живее бъдещето.
17: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създава

0: комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: гала по Energy 6:20 минава 21 юли. Спокойно можем да му сложим точката. Стига да помогнеш с избор на любима песен от 90-те до днес по Energy.
1: Здравейте, от той шестия път бях да се отпържа с вас.
0: Колко лесно е, когато телефона брои вместо теб, нали? Как се казваш, откъде си?
1: Дани.
0: И, Дани, каква хубава работа ще свършим с теб? Какво избираш?
1: Трилър.
0: Супер си! Много ти благодаря! Енерджи!
2: Здрасти!
0: Здрасти,
2: Енерджи!
0: Здравейте, кои сте ви? Откъде сте?
2: Ние сме от Крумград. Можем да посрещате, Смонки?
0: Днес много често ме карате да се усмихвам. Много ви благодаря за усилията!

0: към Шакира или пък просто тя си е заслужила това. Whenever, whenever по Energy, станцията, която слуша, изпълнява и чака и твоето желание. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте! Не се обаждам конкретно, аз поръчам песен. Не, че не искам, но в момента не се слушам за нищо. Просто 20 минути сидя в колата, обещах си на детенци да пуснете джала-джала. Защо не пускате?
0: Ами защото съм забравила. Това също се случва от време на време.
1: Аз съм човека да ви напомня.
0: Добре, хайде!
1: Надявам се да не се обижат.
0: Не. В тези жеги се случва на всеки.
1: Спор няма. Всяка го знам в Бургас, всеки ден вас слушам вас. Не го правя с цяло...
0: Да, разбирам. Забелязал си, че тази песен обещана и не е пускана. Случва ми се много често, не крия.
1: Напомням ви, надявам се, че малко да я пуснете.
0: Ще я имате, да. Лека вечер, поздрави!
1: Много хубаво наистина. Да, и на вас.

0: Майкъл Джексън, който се отразява повече добре на всички в трафика. Тригър е това по Енерджи. 6.36 е. Какво ти се слуша, можем да разберем само единствено след като минеш през 3 8 9 5 8 9 5. Смело и безотговорно. Енерджи!
1: О, Енерджи, здрасти! Ой, да си направя много по-съчали за Мелоданчето с диджея Бобо.
0: Ти си толкова ударна, че може ли човек да те прескочи? На Бобо какво ли ти пуснем?
1: Еми, ако може, Everybody. Everybody, мой опи, ари да идва кастинга, да идваме, да идва август месец вече.
0: Кой кастинг да идва август месец?
1: Там, дето ще има купон на Бургас.
0: Ще има, ще има.
1: Да идваме, август.
0: Данче, да се обадиш като си там.
1: Така, няма да се обада задължително.
0: Хубаво и до скоро.
1: Чао. Бай, до скоро.
0: Енерджи.
2: О, здравейте. Ще може ли да направя реквест?
0: Ще направиш реквест, избери си.
2: И тази новата песен Шакира за футбола.
0: Дай. Това е заглавието.
2: Да.
0: Гледа ли края на световното финала?
2: Да.
0: Хареса ли ти как ти Шакира, как се справи с песента? Да. Да, и на мен. Айде ще си я пуснем и по радиото. Мерси.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Ти ли ще ми кажеш?
6: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук, от shopsector.com.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
5: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
4: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
5: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
4: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
5: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Кой не знае механа Нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
7: Eva, ne!

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
0: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
4: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
5: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
6: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Ниаманте.
7: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буква.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

0: прохладата през лятото, тази прохлада до голяма степен е свързана с шторите вкъщи. И как да си спечелиш ваучер за 50 евро от Штори Солис или декоративни възглавнички от Штори Солис? Погледни в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: Как сте?
0: Много сме добре. Кой се обажда?
1: Калояна.
0: Айде да го чуем.
1: Верно, поздрава с Pinky Up, дето вчера познахте.
0: Добре, вчера си чула песента.
1: Да.
0: Днес различна ли ще бъде?
1: Искам да поздравя с песента. Тя по принцип е по кей-попа и не знам, някаква на BTS.
0: Дай на майните доста сладка песен.
1: Добре.
0: Айде и аз съм за. Поздравите са за теб и весела вечер.
2: Ало, здравейте. Искам да поздравя целият персонал с управителка Юлия с песента на Bonnie M. Ми Бекър ли как беше? Не си спомням точно. Много хубава тази песен.
0: Ма Бейкър.
2: От Кирил Омар. Да, точно така. Много ви благодаря, ако изпълните тази песен. Живи и здрави и сте така учтиви, услужливи, усмихнати и приятни.
0: Ти там ли работиш или си купил нещо от тях?
2: Не, аз им доставям стока, дистрибутор съм. Желаем и много берекет.
0: И ние така, всичко добро.
2: Благодаря и на вас също ви поздравявам. Лека вечер.
3: Ало, здравейте, Радио Енерджи. Казвам се, искам да отправя един поздрав към всички българи.
0: След малко ще действаме. Хубава вечер!
3: Благодаря и на вас.
4: Здравейте! Искам да поздравя Леля, вадам се от град Плевен, казвам се Симона и искам да рано призори.
0: А Леля ти придеп ли?
5: Да, здравейте!
0: Здравейте! Понеже много малко лели се обаждат се, мами, татковци, баби, лелите са кът.
5: Абсолютно да, обичат се лелите.
0: А на гости ли сте там или там си живеете?
5: На гости е при мен, да. Ми за малко. Често и виждаме.
0: Част от глезането е обаждането в радиото.
5: Точно така, по настроение.
0: Много благодаря, ще помогнем. Весела вечер!
5: И на вас подобно благодаря.

0: мисаж по Енерджи.
1: Здрасти. А мога ли да поздравя целия екип с песента Tokyo Drift?
0: Целият екип на Енерджи ли?
1: Да.
0: Ей, много ти благодарим. Ще ти я приготвя. Дай ми малко време, ще я пуснем. Благодаря.
1: За нищо.
2: Добър вечер. Пайкун, пенсионер от София, се обажда.
0: Здравей.
2: Искам да поздрави, здравей, Радио Енерджи, здравей, Криш и най-хубавото радио. Искам да поздравя всички, които се борят в трафика в София и с големите трубки, анишати и да дават мигачи и да си пазат колите.
0: Пенсионерите трябва ли да имат възможност да шофират или трябва да им се взимат книжките?
2: Трябва да има да карат, трябва.
0: Доколко годишна трябва. Възраст? Доколко годишна?
2: Еми аз в момента работя градския транспорт, на 68 години съм, а има една баба на 77, баба Жужа от Мала Севци.
0: Ама и тя ли е шофьор?
2: На 310.
0: Малей, добре, че не се
2: возим. Там кара баба Жужа и за нея е специален подруг командиро.
0: Пенсионерите не са каквото бяха, нали?
2: Не.
3: Здравей, аз съм Траяна.
0: Какво да направим за теб? С коя песен ще те поздравим?
3: Макарена.
0: Браво на детето! Кого още? Мама, тати, няколко от теб, баба?
3: Ами цялото семейство.
0: Хайде за всички.
3: Баба, Леля, Войчо, мама, тати.
0: Вие да не сте се събрали по повод? Да няма празник?
3: Не, просто така.
0: Да не пропуснем някого, нали?
3: Да.
0: Много си съобразителна, сладърче, до скоро. Мъничко търпение за Терияки Бойс и Токио Дрифт. Ще си пуснем и Робин Кукс, Команчеро, обещали сме BTS и Лос Дел Рио.
4: Часът е 19. Време е за сладолед.
5: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: BTS по Energy, станцията, която пита има ли още поздрави за рождениците на 21 юли. Чакаме такива на 38 895 895. Разбира се, без повод също ще бъде важно да се чуем до 8.
1: Ело, здрасти, Енерджи. Как е настроението?
0: Добре, добре. Гладно. Много гладно.
1: Много гладно. Ето, малко остана още. Има няма час.
0: Така е, за човек, който не е ял от вчера по това време.
1: Големи диети, значи.
0: Не. Време не остана днес за това.
1: Към тягаш то нещо за морето.
0: Не. Повярвай ми, не.
1: Добре. Армин Ван Бюрен, може да я пуснем?
0: Да, от него какво?
1: Burn with Desire.

0: тези, в които просто има магия. Burn with Desire и Armin по Energy. 7 и 10 е за Energy Request. Отговорен тук си ти до 8.
1: Здравейте! Мога ли да направя един поздрав?
0: Слушаме и изпълняваме.
1: Ами на Bruno Mars тогава последната песен на която е.
0: Добре, добре. Откъде звъниш? Чувам, че пътуваш.
1: Да, от Бургас в Пловдив пътувам.
0: Леко без аварийно с компания или без?
1: С компания, с моята най-добра приятелка.
0: По-женски в Пловдив?
1: По-женски, точно така.
0: Много яко, момичета. Весело изкарване.
1: Много благодаря. До свидане.
0: До скоро. Твоето следващо

0: и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Слънчев бряг никога не спи, а ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club, само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club, твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Sprechen Sie Deutsch?
11: Говорите ли немски?
12: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
11: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
12: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
11: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
12: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
11: Даваме 3 години гаранция.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
14: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай!
15: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
16: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
15: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
15: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
16: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
15: Довери се.
17: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
18: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
19: Рая!

0: DJ Bruno Mars и I Just Mind по Energy. 7:20 има достатъчно, но всъщност не прекалено много време за Energy Request. Не се надяваш на чудо някой да се сети за твоята любима песен. Правиш го за себе си. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте!
0: Заповядай!
1: Благодаря. Мога ли да поръчам Лака Лака?
0: Това е денят на Шакира. Трябва да проверя кога е рождения ден. Как се казваш ти?
1: Карина.
0: Карина, беше ми приятно. Поздрави, ще имаш ли?
1: Ами за мама.
0: И за теб, нали?
1: Да.
0: За весело лято.
1: Здравейте, може ли да поръчам едно поздравче?
0: За какво си се сетила? За? Пътуваш явно и нищо не чувам, да знаеш. Или нещо си натиснала. Не, нито звук не чувам. Сега май да.
1: Нещо друго на Майкъл Джексон. Пътувам за море.
0: За морето?
1: Да.
0: И крайната точка е?
1: Крайната точка е Обена.
0: Много весело да си изкараш и хубаво време желая.
1: Благодаря. Хубаво
0: време. Всичко добро. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3

0: обещахме, защото се сетихте и за това заглавие от 2006 година, цели 20. 3889-5895. Какво още малко преди над София да завали? Тук избираш до 8.
1: Здравейте, аз съм Илана.
0: Илана, а ти си цялата сладост на този свят. На колко годинки си?
1: На 9, ще правя 10.
0: Кога? Кога е рождения ден?
1: Септември.
0: Е, има време. Добре, до септември ще се чуем пак, но сега коя песен да ти предложим?
1: Газолина.
0: Енерджи!
2: Здравейте, добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Можете ли да пуснете...
0: Какво?
2: Песен на Шакира, дай.
0: Майка ти направо се изнерви. Може ли да я чуя тази мама?
2: Да. Спирам в момента.
0: Много обичам жени кибритлийки. Само това искам да кажа.
2: Защото ви губи времето.
0: Не, времето ми е за вас. Мога ли да ви предложа лака-лака, защото дай го слушахме три пъти.
2: Боже, супер!
1: Добре!
0: Благодаря ви! Лека вечер!
1: Лека вечер!
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да

0: Global Energy за още лято от 90-те и не само отговарящи до 8 Energy.
1: Здравейте, можете да пуснете на Майкъл Джексон, Били Джин.
0: И Майкъл Джексон го превъртяхме днес. Друг изпълнител?
1: Някакъв изпълнител.
0: Кой ти дава идеи? Или всъщност не дава?
1: Опитайте се за нещо, де.
0: Нещо от 90-те до днес. Нещо любимо, което искате да чуем по радиото.
1: Добре, може да пуснете на Джастин Бибър нещо.
0: Можем. Той нашумя доста около световното.
1: Да.
0: Беше ли на място там или не беше място за концерти всъщност? Хареса ли ви?
1: Не, да, всъщност това ще не бе, да.
0: Да или да?
1: Да.
0: Разбрахме се по-женски, да.
1: Да.
0: Весела вечер.
1: И на вас също.
0: Чао. Аз наистина не виждам причина защо на мъжете би им могло да им бъде трудно да разберат какво искат или казват жените.

0: DJ Snake по Energy.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Един поздрав?
0: Да, за кого?
1: Ами с на Itai Fighter с пълна BWDU.
0: Жестоко. За кого е?
1: Е, за другата ми.
0: Ууу, а тя е?
1: Милена.
0: Това е истинско обяснение, нали?
1: Да.
0: От колко време сте заедно? Що се смееш така?
1: Еми, защото е хубаво, в момента е хубав.
0: Хубаво е, да.
1: Времето тук е хубаво,
0: къде?
1: Топло, приятно.
0: Къде е топло и приятно и хубаво?
1: А, просто.
0: Ами, в София вече вали.
1: Е, па той тук ще дойде.
0: От колко време сте заедно с жената на живота ти?
1: Ами, 14 години.
0: И, супер, още толкова по две. Хубава вечер.
1: А, по две, по три.
0: Добре, добре, докато може, докато те търпи.
1: Така, така.
0: Поздрави за вас. До скоро.
1: Е, и на вас.

0: Wanna Be With You, едно идеално допълнение към Energy Request. 20 минути преди 8 вечерта и E-Type Energy, станцията, която обещава и Кристина Гилера, Daddy Yankee, Glass Animals, The Heat Wave, защото се досетихте и за това пускаме си Cat's Eye, за което е Pinky Up по Energy в Energy Request.
1: Това са 2000

0: 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
3: Такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
13: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
14: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
15: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
16: Старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
17: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
18: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
19: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: 20. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ниамант е създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Слънчев бряг никога не спи, а ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club – само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация

0: 423.
1: Подът е скъп. Височината безплатна.
2: АБ сервис. Качва стоката на стелажи.
1: Стелажи,
2: мотокари,
1: ред в склада.
2: АБ сервис. Прави място от въздуха.

0: и удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
17: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
18: Мамо, този звук какъв е?
19: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
18: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
20: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
21: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те. Само по

0: Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 105.2. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

хилядите. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: любимите ти песни.
1: От 90-те до днес.
0: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
2: They don't run away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
2: Най-готното радио, най-готните водещи.
4: Много готина музика.
3: От 90-те.
2: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.ru.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без